Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömma. Den som glömt är älskad var. Den som älskat och som glömt, just dig var kärlek var.

aftonen i min dal. Men ännu flyger duvorna bland höstens träd. Aldrig faller någonsin samma vatten ut med fjällsidorna, men månen är ny. Och Anna själv tredje. Ända till nu har jag sparat mig, därför är mina lador tomma. Blommor älskade jag till döds. Svart hår och vita bröst, flämt och gråt. Men endast flöjten är ren. Och Anna själv tredje. I denna tavla med osynlig bakgrund är Anna själv tredje. Vältrar jag runt i gräset med dig, flåsar dig i nacken i sängsvallet, men Anna själv är tredje. Jag är ej den du tror mig vara, min Karin. Och Anna själv, Anna.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har sökt vid Östersjöns stränder efter bärnsten bland vågornas fall. Jag har letat i milsvida skogar

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja klättra.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri om någon skulle gå omkring och guida er där. Skulle han kunna sjunga detta? Två apor sitter på var sin tron. Vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om månraketer. Den ene skall kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aporna gapas, kalla varann för apa. Jag skrattar åt folk, alla sorger, så läpp leva och leva låte. Jag har en spricka i min läpp så jag får börja gråta. Papegojor står i långan rad och hörs och näbbarna slamra. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har gått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar. Två tuppar fnattar runt i ryggen.

Antik i hans föda, fruktansvärd i hans möda. Se noga på folk på denna tablå, det har de rätta greppen. Jag kan väl le en smula också för att jag har en spricka i läppen. Så här gott folk vi nu hunnit har till den sista mannen på planen. Han har varken ben eller armar kvar, den stackars lille japan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

här låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gud. Två månader har gått baby. Jag svär det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Titta.

Genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig. Känns som igår när du stack för ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

styrka. Pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte sant.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, så ja. Nu är vi igång igen. God förmiddag på er, alla närradio-lyssnare. Var ni än befinner er, om ni är i Trelleborgsområdet eller om ni lyssnar på webben. Ni är alla lika hjärtligt välkomna till dagens program som heter Min Musik. Och det är jag och Kjell Karlsson som sitter här och försöka spela den musik som jag själv tycker om och lyssna till. Och vad har vi för väder här i södra Sverige, i Trelleborg? Jo, idag är det mulet och 14 grader varmt bara var det hemma hos mig. Men det är inte så mycket vind. Det är ju bra att det inte blåser så mycket. Och ja, det är ju en och en halv timme idag eftersom det är en ojämn vecka. Och vi ska sedan, när vi har spelat en och en halv timme, ska vi lämna över till Rotary för deras program. Och jag hade tänkt börja med en skiva idag som heter Oh, Look at Me Now. Och det är faktiskt Nancy Wilson som framför den. Så jag tror vi börjar där. Och då kommer första skivan här. Varsågod.

Ja, det där var Overlook at Me Now med Nancy Wilson. Då ska vi ta en skiva med Chet Baker och Jan Hed. The More I See You. Kom här nu.

Ja, det där var Chet Baker. The More I See, heter Sjön. Då ska vi ta en sju med Frank Sinatra. Frank Boy. Days of Wine and Roses heter sjuan. Och den kommer här nu.

Ja, kära vänner, jag vet inte vad som hände där, men de hoppade över varandra skivorna. Så att det där var Blue Skies i alla fall, den sista vi hörde där. Vi får hoppas att det lyckas bättre den här gången nu. Beyond the Sea heter nästa skiva, och det är Bob Darin som framför den.

Där hörde vi Beyond the Sea med Bobby Darin. Nu ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen Etta James. Och hon ska framföra något som heter Stormy Weather. Det kan man inte säga att det är idag, här i Trelleborg i alla fall, men skivan är Stormy Weather. Mm.

Ja, det var Etna James som framlade Stormy Weather. Nu ska vi ta en manlig artist, nämligen Andy Williams. Och det är samma lugna tempo tror jag den här vi har också. Den heter Moon River. Den kommer här, varsågod.

Ja, det var Andrew Williams som sjöng Moon River. Nu ska vi ta en skiva med Jimmy Dorseys orkester. Och skivan heter I Started All Over Again. Varsågod.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

Ja, där hörde vi Patsy Klein. Och skivan heter Shoes. Så ska vi ta en skiva med far och dotter. Frank Sinatra och Nancy Sinatra ska framföra någonting som heter Something Stupid. Och de kommer här nu.

Ja, det där var Frank Sinatra och Nancy Sinatra som sjöng Something Stupid. Då ska vi ta Charlie Christian ska framföra någonting som heter Rose Room. Kommer här nu, varsågod.

Ross Rom, Charlie Christian. Jag ska ta en skiva till med Patsy Cline. Och då heter skivan You Made Me Love You. Och det är det tillsammans med, alltid tillsammans med The Jordanaires. You Made Me Love You. Kommer här, varsågod.

Patsy Cline var det. You made me love you. Nu kommer det en skiva in igen. Här, nu ska vi ta en skiva som jag vill gärna, ni som tycker om buller och sånt, ni kommer inte att trivas här i början. Jag ska spela en skiva som heter The Shake of Araby. Och det är med Hot Lips Patch. Och den är lite bullrig det är trumpet och trummor i början, men den går ut, det svävar ut i en väldigt fin jazzlåt på mitt, eller ja, lite längre in i skivan. Här kommer den, The Shake of Araby.

Ja, det där var The Hot Lips Page som spelade en skiva som heter The Shake of Arabi. En väldigt skön jazz skiva tycker jag. Men det kanske var lite för rivet för många. Här kommer i alla fall någonting som är lugnare, och det är en kille som heter Willie Nelson, och han sjunger Hello Walls.

0: company. Hello, wind.
1: Hello.
0: Well, I see that you're still here.

PG Jazzband och Örgrytekammar orkester och kyrkokör. Den är lite lång, men den är väldigt lyssningsbar, tycker jag. Här kommer den. Gösta Klauter, Walk with Thee.

Ja, det där var en skiva som heter Gösta Klåser Walk With Thee. Och det är Carnegie Jazzband och Örgryte Kammarorkester och kyrkokör. Och jag ska, den där skivan tycker jag, den ger så mycket. Den börjar med skön körmusik och sen går den över en jädrans fin jazz. Ja, det är bra. Det är mycket bra. Då ska vi se, vad ska vi ta? Jo, vi ska ta Frank Sinatra och skivan Let's Live.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, där hörde vi Benny Carter. Ain't she sweet, heter Kuban. Nu ska jag ta en svensk artist. Ingen mindre än Christer Sjögren. Och han ska framföra en av mina absoluta favoritskivor. Eller favoritbitar, nämligen. Only You, den gillar jag i alla utföranden. Och här kommer den med Christer Sjögren. Only You.

On the Jo med Christer Sjögren. Man, det är sånt där, då nästan fryser jag lite grann. Det är så skönt. Nu ska vi ta en annan skiva som heter Hit the Road Jack. Och det är Shirley Horn som framför den. Kom här nu, varsågod.

Ja, det där var Sally Horn som spelade Hits Dear Road Jack. Då ska vi ta en skiva som är det är ingen sång, som kallas för musik, en musikskiva. Det är Walter Herman som spelar där. Och den heter At the Workshop Bowl. Och den kommer nu här.

Ja, det där var Målhörmans orkester som spelade Wall at the Wallshoppers Bowl. Hörrni, jag tittade på klockan och det var väldigt vad tiden har rusat idag. Klockan är ju 20 minuter över 11. Det är ju nästan fulltid. Ja, det är ju inte många minuter kvar. Men vi ska hinna en till och då tänkte jag ta en mjukare skiva, nämligen Spanish Eyes med Al Martino. Varsågod.

0: Ja, what's the difference that they made med Natalie Cole var det där. Och det är absolut det sista vi hinner med. För vi ska lämna över det här till Rotary. Och ska jag lägga på ett reklamblock. Och efter reklamblocken så ska jag spela en skiva med Benny Goodman, If I Had You. Så spelar vi så länge den tiden räcker. Så jag tackar så mycket för att ni har lyssnat, kära vänner. Och om ni vill och hörs så hörs vi nästa fredag igen samma tid. Jag ber om ursäkt för det där lilla tröblet som var i början. Men det var sånt där som blir ibland när man spelar direkt. Så jag tackar så mycket för idag och ha en skön helg. Så hörs vi igen eventuellt nästa fredag. Tack och hej!
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
2: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp.
6: Välkommen till Mittmans rör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

Varmt, varmt välkomna hit denna fredag lunch när det har blivit dags för Radio Rotary Trelleborg här på Trelleborgs närradio. En sändning som kommer ifrån Trelleborgs Rotary Club där vi pratar om Rotary och lite annat smått och gott. Här idag är det Ulf Bingsgård som sitter och ska berätta lite grann om vad som händer inom Rotary i både det stora och det lilla. Så varmt välkomna hit. Vi hade ju vår traditionella låt, vår introlåt med Lasse Berghagen, sträck ut din hand. Och det är väl ett sätt att symbolisera den känslan av att vara medlem i Rotary, att man sträcker ut en hand. Vår organisation har funnits i mer än 120 år, startades i Chicago 1905 och redan då kan man säga så började man arbeta med sina två huvudsakliga inriktningar. Den ena delen handlade om nätverkande människor emellan, personer som kom då från lite olika bakgrunder och professioner skulle mötas, ja, egentligen mest då för att vidga sitt eget nätverk. Men ganska så snabbt efter att man hade börjat att träffas så har den så att säga sociala biten och den nätverkande delen, så ville man också börja göra gott i samhället. Och berättelsen är ju den att det första projekt som man tog tag i, det var att, och nu ska vi komma ihåg, detta är ju i början av 1900-talet. Det var att man hade identifierat att i Chicago, där i USA, där man befann sig, där fanns det ett behov av en publik toalett. Så det var liksom en av de första projekten som man började att arbeta med. Och då kan man säga att det, redan där visar man att man identifierade ett lokalt behov, man började då fundera på okej, vem känner vi som kan vara en del i att bidra till den här lösningen? Och sen så bidrog man både med ekonomisk styrka men även handkraft och kontakter. Så man kan säga att det blir ett väldigt, väldigt tydligt exempel på hur Rotary har arbetat under lång tid. Ja, det är så vi faktiskt fortfarande arbetar, och idag tänker jag att vi ska ha ett litet extra fokus på just det arbete som vi gör runt om i världen och lite grann också varför vi säger att vi är en serviceorganisation och inte en välgörenhetsorganisation. Och det handlar ju lite grann om det som jag nämnde här precis, just att det är inte bara att vi samlar in pengar och låter någon annan göra jobbet, utan det är ju så att de pengar som samlas in, det går ju till för att de ska ju, att vi själva gör jobbet, eller vi liksom ser till sen. Det är klart, nu vet jag, för ett par år sedan så bidrog ju Trelleborgs Rotaryklubb exempelvis med en hjärtstartare. Det är klart att inte vi bygger hjärtstartaren, utan att det var ju att man köpte in det, men ändå att man identifierade ett problem och man såg att ja, men här, så här kan man göra för att lösa det. Så att det är också därför som vi har som ett litet, ja, man kan väl säga en slogan, att man oftast benämner Rotary som people of action. Just att vi ser till att göra saker, och det är som sagt det är vi själva som är med och bidrar till det i det stora och i det lilla. Jag tänker att jag kommer in på det arbetet lite längre fram i programmet. Och faktiskt att vi ska börja med att lyssna till lite musik. Och dagens musikval, det har blivit kopplat till ett uppdrag som jag kommer till att ha i, eller egentligen jag har det redan, men det kommer rent fysiskt att genomföras i början av januari nästa år. Det är så att varje år så samlas 525 cirka distriktsguvernörer och distriktsansvariga från hela världen för att gå den sista delen i en utbildning. Denna träffen kallas International Assembly, och vi som är med i den processen att göra dem redo för sitt uppdrag, vi kallas då Learning Facilitators. Vi ska liksom
facilitera, möjliggöra att allt det de har läst i ungefär 2 år och ska omsättas i verklighet det året de går på som guvernörer, ja, det hjälper vi till att få det på plats. Och nu i dagarna så fick vi en uppmaning från de som leder vårt gäng av facilitatorer att eftersom vi kommer från olika delar av världen att vi skulle välja ut en 2-3 låtar som man skulle kunna säga representerar sitt land. Och jag kunde ju inte undvika att då välja ut Dancing Queen med ABBA, för jag känner att om det är något som är bra och kan representera Sverige så är det väl ABBA.

Då fick vi ju Dancing Queen av ABBA som jag valde ut som en låt som jag tänker skulle vara representativt för Sverige och ja, men såklart också lite grann ja, men representera mig av en och annan anledning, men det kan vi ta vid ett senare tillfälle. Ja, men nu tänker vi ni lyssnar på Radio Rotary Trelleborg och jag tänkte jag ska prata lite grann om det goda vi gör runt om i världen men också i våra närsamhällen. Det är ju det som man ska komma ihåg. Vår organisation är ju en underifrån organisation. Den byggs ju från klubbarna, från medlemmarna. Så att även om jag nu pratar om saker som finns på en internationell nivå, ja, men det är egentligen mer för att skapa ett sammanhang och sammanhållning. Men det som händer, det händer ju i det lokala. Det är ju medlemmar lokalt som tar tag i saker, take action och gör någonting med, ja, men då, olika typer av projekt. Och de här projekten, ja, de kan ju vara lokala eller regionala, men också att de är globala. Och för att kunna få lite extra effekt kring det hela, så visst, ibland så handlar det om att man bara behöver arbetskraft, men det handlar ju ibland också om pengar. Och då finns det en stiftelse, blir väl egentligen den svenska översättningen, The Rotary Foundation, där som vi har som en del i vårt uppdrag att man samlar in pengar till The Rotary Foundation som man sen också kan få pengar tillbaka. En av de stora uppdrag som vi arbetar med, jag kommer att prata mer om detta i sändningen, vad blir det, den 23 oktober. För att det är då väldigt nära den 24 oktober som är World Polio Day, världspoliodagen. För att sen mitten av 1980-talet har Rotary arbetat för att utrota polio. Polio är ett virus som det också finns vaccin emot. Vi har ju i Sverige sen 50-talet lyckats att vaccinera så att inte det utbryter poliofall här. Men det finns ändå polio runt om i världen. Framförallt just nu är det koncentrerat till Afghanistan och Pakistan. Men eftersom världen inte är 100% poliofri, nej, då finns det ju alltid risk att det sprider sig. Plus att det finns personer som väljer att inte vaccinera sig eller vaccinera sina barn. Polio drabbar framförallt barn. Och ja, lite olika. Ibland så är det till och med regeringar som går ut och har uppfattningar kring vaccinationer. Så att detta är någonting som är vårt ständiga arbete för att kämpa för en poliofri värld. Men så att där samlar vi årligen in pengar. Vi har satt ett insamlingsmål att vi måste samla in minst 50 miljoner US-dollar, alltså amerikanska dollar. Det är det som är den huvudsakliga valutan som vi arbetar mot. Och det är bara för att vi måste ha en valuta, plus att vårt huvudkontor ligger i Evanston, strax utanför Chicago i USA. Så det är väl av praktiska skäl. Att om Rotary samlar in 50 miljoner US-dollar varje år, så kommer The Gates Foundation att bidra med 100 miljoner US-dollar som sen då används via olika organisationer, Världshälsoorganisationen och liknande, för att vaccinera. Men det är ju liksom det stora gemensamma projektet som egentligen alla medlemmar, alla 1,2 miljoner medlemmar i Rotary i mer än 200 länder har sagt att detta är någonting som vi gör gemensamt. När vi sen då bryter ner det till nästa nivå, ja, men då finns det ju ett antal som då i vår värld kallas global grants, och det är ju alltså globala projekt där klubbar i olika länder går tillsammans och säger att ja, men här ser vi ett gemensamt problem som vi vill arbeta mot. Och det finns ju då 7 stycken fokusområden som vi säger att vi ska arbeta kring. Det handlar om att främja fred och fredliga konfliktlösningar.
Vi har ett område som handlar om barn och mödrars hälsa, vikten av att förbättra detta rent, och sen så har vi också ett fokusområde som handlar om att bekämpa sjukdomar. Vi har ett område som handlar om att stödja utbildning, att öka läskunskaper och läsförståelse runt om i världen. Vi har ett område som handlar om att ta hand om vår miljö, vårt klimat, vår miljö, vad vi kan ha för olika typer av projekt där. Att arbeta med projekt som ger rent vatten, och sen har vi också det ett, de är liksom inte rangordnade, men det sjunde området är ju hur vi kan stödja lokala ekonomier och att liksom växa den lokala ekonomin, för det är där vi ser möjligheter. Och då går det oftast till, vi kan ta ett projekt som är nu lite på gång inom området som handlar om att bekämpa sjukdomar. För där, och det är ett ganska så lokalt, för det är en öronläkare som bor i grannkommunen, jag tänker bara inte säga det, som är medlem i en av klubbarna i Malmö, som har, och detta har faktiskt Trelleborgs Allehanda skrivit om för ett par år sedan. Han har varit i Angola och identifierat att man hade problem med att hörselgångarna blev infekterade. Och han då som öronläkare kunde identifiera vad som var problemet, och med hjälp då av dels de lokala klubbarna i Angola, dels då med hans egen klubb i Malmö och sen då flera andra klubbar, så skapade man ett projekt där man sa att om vi nu börjar jobba på detta sättet, säkerställer att barnen liksom får rena öron. Och för oss kanske detta låter väldigt banalt, för det är så naturligt för oss, men det som är naturligt för oss här i Sverige är ju inte naturligt för alla runt om i världen. Men i alla fall, man hittade då sätt att arbeta för att rengöra hörselgångarna, vilket då ledde fram till att öronen varade inte, och därmed blev inte heller drabbade av de här öronsjukdomarna. Så att med hjälp av att man identifierade ett problem, så kunde man då genom att olika Rotary-klubbar enades kring detta projekt, så kunde man dels då de lokala klubbarna som går med i projektet är med och bidrar med en del, och sen så kommer då pengar via The Rotary Foundation in och växlar upp detta. Man kan liksom få en uppväxling med nästan 80%, så man kan verkligen få de här projekten till att växa och därmed göra mycket gott i samhället. Och en av grundpunkterna hela tiden i våra projekt när vi arbetar, dels är det att det ska vara det här lokalt förankrade, så att när den här metoden, eller när pengarna är slut, när inte vår engagerade läkare är på plats, så ska liksom metoden ha lärts ut, så att man på det sättet kan fortsätta göra det här, och att det har blivit en naturlig del av deras hälso- och sjukvård. Så att, och dels att man liksom dels så ta tag i ett lokalt problem som man identifierar, och då är det inte det här klassiska vi sitter här i Norden och identifierar problem och skickar ut hjälp, utan det är problem som man har sett på plats och ställe. Folk säger att ja, men detta är ett problem, och man hittar en lösning på problemet som sen också gör att lösningarna kan leva vidare, för man har lärt sig metoderna. Så att det är på det sättet, och den här typen av projekt då inom de här 7 fokusområdena som vi pratar om, är ungefär 1500-1800 projekt genomförs varje år runt om i världen tack vare just den typen av engagemang. Och förra året alltså, så var det då 273 miljoner US-dollar som investerades i den här typen av projekt världen över. Så att det är ju väldigt mycket pengar som är i omlopp,
Och ja, egentligen alla som vill kan vara med och donera till The Rotary Foundation. Huvudfokus är ju såklart att är man medlem i Rotary så är man också med och bidrar till våra projekt. Både med sin tid och med sitt engagemang och sina pengar. Men det är öppet att gå in via rotary.org, trycka på donate och donera pengar dit. Så kan man vara med och bidra till en bättre värld. En liten låt tänkte jag att vi skulle klämma in här, och här kommer då andra sången som jag valde ut för att representera Sverige, få lite svenskhet i våra träffar under International Assembly.

Tusen och en natt. Ja, men där valde jag att jag tyckte att det kunde vara en bra rivig låt ifrån Sverige, och dessutom att den var på svenska. Så tänkte jag att

Rotary Club träffas ju varje torsdag 12:15 till 13:30 på restaurang Dannegården. Och det kommande programmet, det är ju att den 1 oktober så kommer Jan Mårtensson dit och visar gamla bilder från Trelleborg. Och den 15 oktober så kommer John Monson ifrån A Fish Named Fred att vara på plats och berätta om ja, men sin satsning på den här på butiken som heter A Fish Named Fred. Och vi har ju en klubb till här i Trelleborg. Det är ju Trelleborg Sankt Nikolaj som träffas varannan måndag. Så att de träffas nästa gång den 29 september och sen därefter bör det ju vara den 12 oktober som man har sin träff. De träffas ju kvällstid 18:30. Och det är ju alltid välkommet att få flera medlemmar till Rotary, och det första steget att kunna bli medlem är att man besöker en klubb och ser vad är det här för någonting, kan detta vara något av intresse för mig? Så hör av er, är ni sugna på att besöka en klubb, hör av er till någon av klubbarna och säg att jag vill gärna komma. Har ni svårt att komma i kontakt med dem eller hitta, egentligen är det väldigt lätt att bara exempelvis googla på Rotary Trelleborg eller Rotary Trelleborg Sankt Nikolaj, så lär ni ju hitta dem. Men det kanske är så att ni har svårt att hitta dem, så kanske det är lättare att hitta mig. Ulf Bingsgård, jag finns här och hjälper gärna till att koppla samman dig med någon av våra klubbar här i Trelleborg, så att även du kan vara med i ett nätverk av människor som är engagerade för samhället, både i det lokala och det internationella, som handlar om att skapa den här långsiktiga påverkan för ett bättre samhälle. Men jag ska också säga att man blir ju också påverkad som egen person när man är med i vår organisation. Man växer som ledare och person, så det är verkligen en... jag har fått ut väldigt mycket tack vare mitt engagemang här. Jag tänker avsluta med en låt som... jag skrattade åt mig själv när jag kom på denna låten just för International Assembly. På något sätt så kändes den som att ja, men den är väl väldigt, jag säger trelleborgsk, och när ni hör den så tror jag nog att ni förstår vad det är jag tänker på. Eller jag kan ge en liten ledtråd: Palmfestivalen fredag kväll. Och med det så tackar jag för idag. Vi hörs igen om 14 dagar då det återigen är dags för Radio Rotary Trelleborg. Ta väl hand om er fram tills dess.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candis Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Då är det Radio SMF som har startat för dagen idag. Hallå Pernilla.
1: Hej Laila.
0: Allt väl idag?
1: Ja då, och med dig med.
0: Ja, det är det. Vi ska väl tacka Kjell i morse.
1: Ja.
0: Och sen nu var det Ulf Bingsgård som var ute.
1: Ja.
0: De ska ha en fortsatt bra fredag.
1: Ja, det får
0: en trevlig helg.
1: Ja då.
0: Och nu är det vi som ska sitta här.
1: Ja.
0: Fram till klockan.
1: 16:00.
0: Ja, sen är det Radio Few, Britt-Marie, som kommer efter oss.
1: Ja.
0: Och sen är det ingen sändning ikväll.
1: Nej.
0: Men det tar vi lite sen.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Och idag är det ju den 25 september. Och det är Tryggve som har namnsdag.
1: Ja.
0: Vi grattar väl alla som har någonting att fira.
1: Ja då.

0: Då har vi gratulerat alla som har någonting att fira idag.
1: Ja.
0: Ja. Och du har väl lite i pärmen?
1: Ja då. Det är bingo på SMF söndag den 22 november klockan 14. Och insläpp är 12.45. Och kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och det Gulle sygrupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15. Och man kan sy, sticka, perla eller vad man vill. Så Gulle hälsar alla välkomna som vill vara med. Och så har vi kaffestugan som är öppen tisdagar och torsdagar 12-15. Så Britt och Lena hälsar er välkomna. Och så har vi önsketimmen som Jörgen har hand om. Och vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Så har vi ju dans i parken ikväll till Bennings orkester. Och ni som kommer dit kommer att få kaffe och macka i pausen. Och ni får inte ha med er någon dryck. För det finns att köpa. Och snacks får ni ta med er. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi torsdagen den
0: 1:e.
1: Ja, då ska det vara önsketimme, men det kommer att bli country.
0: Ja, det blir Holle. Country. Holle och Jörgen har ju bytat veckor, så det är country på torsdag.
1: Ja, och så är det ju det att vi har ju ingen sändning ikväll eftersom flesta ska till dansen. Jo.
0: Ja.
1: Så det blir ju att de får ut och prata och hälsa idag istället.
0: Ja, så vi öppnar telefonen så det är bara att ringa en gång per kort.
1: Ja.
0: Som vanligt.
1: Ja.
0: Så det blir som vi skulle haft i kväll.
1: Ja, precis.
0: Så att ni är välkomna in och ringa på 0410.
1: Och 43308.

0: Där fick ni höra vad heter den? High Power med Anna Bergendahl och Bigger than the Universe med Anders Bagge. Så har du pratat med Lena Wemmenbro.
1: Ja, och hon hälsar till Ingrid och Hjalte, Tutan och Gert, Rosita, Mona och Nils-Göran och till Kerstin och Claes och så till dig och mig.
0: Ja, och hon vill ju höra en...
1: I min lilla värld av blommor.
0: Och det blir med Berit Blom.

0: I min lilla värld av blommor spelar vi för Lena Wemmenbro. Hej Inger.
1: Hej. Hur är med dig?
0: Jo, det är bra. Själv då?
1: Ja, jag har så rälig hosta. Och då sa jag hade någonting torrt i lungorna och där. Jag fick inte ta medicinen.
0: Oj då, det var inte bra.
1: Nej, nej, det är inte bra. Men jag tvättar idag.
0: Ja.
1: Jag tvättar det sista nu, det andra hinner i torkskåpet.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det, men här är så kallt i min lägenhet. Jag har ringt två dagar, de vill inte komma till mig, de tror jag smittar dem.
0: Det gör man ju inte, det gör man innan det bryter ut.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gör man.
0: Och det är inte så roligt ju.
1: Nej, så jag har sovit bättre i natt för att jag mötte en tjej igår när jag skulle gå till Citycross. Hon hade en schäfer, en liten hund, en mellanhund och en annan sort. Hon hade fyra hundar, bodde själv en tvåa.
0: Ja.
1: Det skulle inte du vilja ha fyra hundar.
0: Inte en tvåa nu.
1: Nej. Hon hade ingen kar, så ville hon ha djur istället.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Ja. Och Inger vill hälsa lite grann?
1: Nej, inte idag.
0: Jaså, ska du bara höra låten idag då?
1: Ja, det vill jag.
0: Ja.
1: Så jag ska gå ner tio. Visst vänta, ska jag se vad klockan är. Den är halv ett. Då hinner jag lyssna på biten.
0: Ja.
1: Och jag skickar bara så här. Alla mejlarna och alla backar. Det räcker.
0: Ja, det gör det. Där får du med jättemånga, Inger.
1: Och så hälsar jag Camilla och Laila. Och så Jörgen.
0: Ja, vi tackar så mycket. Jag och Pernilla.
2: Ja då.
1: Ja, för att... ikväll ska jag försöka se vad heter Let Dance.
0: Ja, det kan du göra.
1: Ja. Ska du på dans?
0: Ja, det ska jag du.
1: Har du högklackat skor?
0: Nej, jag brukar inte ha högklackat. Då har jag högklackat så tar jag av dem när jag ska dansa.
1: Nej, det kan man inte dansa
0: Nej, det kan man inte.
1: Nej.
0: Så att, men det går bra.
1: Ja då. Ja. Jag var där en gång i tiden när vi gick på dagcenter och så åt vi mycket mat så i julbord och så fick vi varsin julklapp där.
0: Ja. Det är ju bra ju.
1: Ja. Men nu vill jag inte. Jag ska vila mig och bli bra i halsen igen. Jag ska på 16-årskalas. Han ska ta studenten nästa år.
0: Oj.
1: Ja, han är stor och lång och jag är lite mot han.
0: Ja, det förstår jag ju.
1: Jag ska lägga in en paket på söndag till han. Han ska få rishockel. Jag frågade han häromdagen, vad önskar du? Jag vill bara ha rishockel av Inger.
0: Ja,
1: han vill inte ha någonting annat.
0: Nej, det är så.
1: Ja, de bor inte långt ifrån mitt. Jag kan gå här från nära där och så hittar jag huset.
0: Ja, ja.
1: De har hennes mor. De har tre bilar.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en raggarbil.
0: Oj. Det är mycket ju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jobbar han, det är man.
0: Ja, det gör han du.
1: Var jobbar han någonstans?
0: Han jobbar i Lund på ett företag.
1: Oj då.
0: Mm. Så att han sitter där och lyssnar på radion. Han brukar sitta vid datorn och lyssna på det.
1: Det kan han
0: gott göra. Ja, det kan han. Men du får ha det så bra Inger, så hörs vi på söndag. Då är Jörgen här. Ja, Jörgen är här på söndag. Så kan du prata.
1: Inte du?
0: Jo.
1: Det är bra.
0: Ja. Så hörs vi.
1: Det är bra med... Så jag säger, jag kan inte mer prata.
0: Nej, men ha det så bra så länge.
1: Hej då, hälsa Jörgen.
0: Ska jag göra det? Hej då.
1: Hej då. Hej då Camilla.
2: Hej då Inger.
1: Jag ska kröja på mig, det tar tid.
0: Ja, gör du det Inger.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi spelar en liten låt här.

0: en liten ton med Lasse Stefan spelade vi för Gunvo. Hej Christer.
1: Hej, hej.
0: Allt väl?
1: Ja då, det får vara bra som dig ju.
0: Ja.
1: Ja. Jag skulle vilja hälsa till några stycken.
0: Varsågod.
1: Tack. Då tar vi till Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och så tar vi till Gunnel Gravin.
0: Ja.
1: Tar vi till Jörgen och Leila.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Christer.
1: Ja, tack. Och sen så skulle jag vilja hälsa till ska vi säga nu här, Kristel och Jonny.
0: Ja.
1: Är det slut nu eller?
0: Nej, du har en till för vi gratis.
1: Ja, då tar vi till Christian och René. Kan vi ta vid då?
0: Ja, det låter väl jättebra.
1: Ja, så får ni ha tack så mycket för ett fint program.
0: Det tackar vi för, så får du ha en fortsatt bra fredag och en trevlig helg.
1: Ja, tack så mycket.
0: Mm. Hej då.
1: Hej då, hej då.
0: Då ska vi spela för Stig i Årsjö.
2: Ja, och deras gratulation, den är att de gratulerar alla som heter Hjärt på sin namnsdag igår. Och ja, alla andra som har något att fira idag.
0: Ja.
2: Och Stig vill höra, hur kan du bara glömma oss två med Trastes?

0: Där spelade vi för Stig Ersjö. Du kan bara glömma med Trastes. Då ska vi spela för Inger.
1: Hon vill höra man ska leva för varandra med Trio med Bombap.

Inger fick höra man ska leva för varandra med Trio med Bomba. Inger Bure, du vill ha en önskelåt till min käre med Striplås.

Ingrid Bure, till min kära med striplås fick du höra. Och Micke, han vill höra ett litet sommarminne med Leif Hagberg.

0: Där spelade vi för Micke. Ett litet sommarminne med Leif Hagbergs. Christer har vi pratat med.
1: Ja, han vill höra jag hört om en stad med Christer Sjögren.

0: att göra, men det går ju bra och detta.
1: Ja, det är roligt att sända med Pernilla, det är inte så ofta vi sänder.
0: Nej, det är inte så ofta ni sänder, nej. Det är det inte så att... Ja, men jag ska hälsa, först och främst hälsar jag till dig. Och du får ta hälsningar med dig hem till Jörgen och alla dina och hundarna också.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ann-Kristin.
0: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar jag till Pernilla med hennes, med dina nära och kära.
2: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, tack så mycket. Sen hälsar jag till Kerstin och Bosse i Oxie. Mona och Nils-Göran. Monica, Jan-Inge, Katarina här i Svedala och Preben. Sen var där mina fem. Och sen får ni ha det så bra och trevligt resten av dagen och ja, allting. Och jag kan inte köra försiktigt hem ju för, ja.
1: Jo, det kan du göra, för det ska jag göra så småningom.
0: Ja, men det är inte du som kör.
1: Jo, jag kommer köra ikväll.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, jag kör då försiktigt hem. Så ni, och du får ta det också, så du kör försiktigt, Pernilla.
2: Ja, då, det lovar jag.
0: Ja, det är bra. Så får ni en varm kram.
1: Det är samma till dig, Ann-Kristin. Så en trevlig helg på dig.
0: Mm. Så, hej då.
1: Hej då.
2: Hej då. Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Först pratar vi med Ann-Kristin. Och nu har du ju pratat med Janet.
2: Ja, och hon vill höra åren med vikingarna.

0: Janet fick höra åren med vikingarna. Och Ann-Kristin?
1: Hon vill höra ett tyst farväl med Ingvar Fast.

0: Där först spelade vi för Ankerstein i Svedala, ett tyst farväl med Ingvar Fast, och sen fick ni höra Husavisan och Venusvisan med Trastes. Hej Mona.
1: Hej Leila och hej Pernilla.
2: Hej Mona.
1: Det är konstigt att höra två tjejer idag.
0: Ja, så är det ibland du.
1: Ja, men det är väl roligt.
0: Ja, det händer inte för ofta.
1: Nej, jag hörde inte det inte så ofta, nej. Det är alldeles rätt. Nej, men jag ska, för det är kanske många som vill. Man blir lite förvånad när man fick ringa idag.
0: Ja, det är ju bara för att det inte är någon sändning ikväll.
1: Ja, precis. Det är dansen.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det är ni kära och jag som vill skicka iväg lite hälsningar. Och vi börjar givetvis med er och era nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er allihopa.
1: Och sen säger vi grattis till alla som har något att fira. Sen skickar jag en hälsning, eller jag och ni kära en hälsning till pappa. Och det är pappa Brynol. Och sen skickar vi till Gunnel Gavin, Katie och John Eivor, Totten och Gert, Ullan och Elver, Gunvor och Stig, Totten och Storup, Ingrid och Göte, Eva och Bengt och Eva och Bosse. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsar tillbaka. Ja. Så ska ni ha en fortsatt bra dag.
0: Det önskar vi er också en trevlig helg.
2: Ja, då.
1: Ja, tack. Så hörs det kanske vid ett annat tillfälle.
0: Ja, det gör vi.
1: Bra. Mm. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Du, ska vi börja spela med för Mona?
2: Ja, varje morgon en gåva med Tove Widerberg.

0: Där spelade vi för Mona. Varje morgon är en gåva med Tove Widerberg. Hej Bengt-Göran.
1: Ja, hallå.
0: Allt väl med dig?
1: Jag går man hör det från dig.
0: Nej, så är det ibland du.
1: Det är så ibland. Livet går upp och ner.
0: Så är det ju.
1: Ja. En liten hälsning jag får. Det kanske så jag kan använda det silverkortet idag också, om man nu hinner.
0: Ja, men det gör du säkert.
1: Jag var till fyra eftersom ni skulle ha dansen, hör jag.
0: Ja.
1: Men då börjar vi med dig och Jörgen, först och främst.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt-Göran.
1: Ja, och så tar vi till alla andra sändare givetvis. Så är det en sak som biff.
0: Ja.
1: Och sen då så säger jag att vi kan ta till Anna. Till Matilda. Till Jessica. Till Trej. Ingen vill jag ut i Skurup. Och så till alla medlemmar, alla som är radio möjligt, så har jag inte glömt någon.
0: Nej, det har du helt rätt i.
1: Ja, och tack för en fin musik.
0: Tack själv.
1: Ja då.
0: Ja, så hörs vi snart.
1: Innan vi hörs.
0: Ja, hej. Då ska vi spela för Nils-Göran nu.
2: Ja, han vill höra vad skönt det är att leva med Sven Ingvars.

0: Där spelade vi för Nils-Göran och var det skönt att leva med Sven Ingvars. Hans Vemmenbro.
1: Han vill höra Bricken Bluebird.

0: Där spelade vi för Hans Wemmenbro och balladen om Briggen Blue Bird av Hull. Och det var orkester som heter Imperiet. Och då har vi haft Bengt Göran ute på tråden.
1: Ja, han vill höra härifrån till evigheten med Striplås.

Härifrån till evigheten spelade vi för Bengt Göran med Stripblås. Och nu tänkte jag att vi kunde spela What's the Point med Darin.

0: Där blev det en låt med Barbados som, vad heter det, Vill bara vara nära. Och du har pratat med Gunvor Färm.
1: Ja, hon vill höra Tänd ett ljus i fönstret med Skandinavia.

0: Där spelar vi China Twain som heter App. Och du har pratat med Jörgen.
1: Ja, han vill höra om du vill med Soundix.

0: Där spelade vi A Woman Needs med Tammy Wynette och Elton John. Då har du pratat med Tuttan i Skurup.
1: Ja, hon vill höra I Recall a Gypsy Woman med Don Williams.
2: Silver coins that jingle jangle.

ivory skin against the moonlight and the table.

0: Där spelade vi för tutan I Recall a Gypsy Woman med Don Williams. Vi har stängt telefonen för vi tänkte ha lite kaffe nu, så här kommer lite sponsring och så kommer lite blandad musik.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då är vi tillbaka från kaffet och vi öppnar väl telefonen igen på 04 10
1: och 4 3 3 0 8.

0: Där spelar vi en låt som heter Gear tillbaka igen med danska Candice. Hej Britt-Marie.
1: Hej Leila och Pernilla blir det.
2: Hej Britt-Marie.
0: Allt väl med?
1: Ja, det är bra här.
0: Ja, härligt.
1: Det är skönt när det är så. Ja. Bra med er också.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja då.
1: Ja. Meningen det ska vara oss ju. Hoppas man alltid.
0: Ja, helt rätt.
1: Ja. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som vill hälsa.
0: Varsågod.
1: Så då börjar vi att hälsa till er och tacka för ett bra program.
0: Vi tackar och skickar tillbaka till dig, Martin.
1: Ja, tack så mycket. Så får du ta en hälsning med hem till Jörgen och hela familjen och hundarna.
0: Det lovar jag ska göra.
1: Ja, tack. Och så får Pernilla ta en hälsning med sig hem.
2: Ja, då tack. Och vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och sen hälsar Martin och jag då till... Vi tar och hälsar till alla som vi brukar hälsa till, alla vi känner. Och sen så hälsar jag till mina barn och barnbarn. Och sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, det låter väl bra.
1: Man kan ta det så här en gång och så har man inte glömt någon.
0: Nej, helt rätt.
1: Ja, så får ni ha det så bra. Ha det så trevligt ikväll, ni som ska iväg.
0: Ja, det tackar vi och önskar er en trevlig fredagkväll och en hel till er.
1: Ja, tack så mycket. Så hörs vi.
0: Gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Då börjar vi spela för Britt-Marie.
2: Ja, njut av livet när du kan med Lasse Stefan.

0: Där spelade vi för Martin Fågeldansen med Kurt Hagers. Då har du pratat med Preben.
1: Ja, och han hälsar till alla sändare, nya som gamla. Och till alla sponsorer. Och tackar för alla hälsningar han får och hälsar tillbaka. Och så fick du en hälsning. Och Jörgen också.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till Preben.
1: Och jag och mina syskon och vi hälsar tillbaka. Så vill han höra Teddybjörnen med Peter Belli.

Där spelade vi för Preben, Teddybjörnen med Peter Belli. Bengt-Göran, du vill höra Maria med Säves. Hej då.

0: Där spelade vi för Bengt-Göran och det var Maria med Säves. Och då har vi Preben på tråden.
1: Ja, det är Laila.
0: Hallå du!
1: Det var ett tag sedan man hörde dig.
0: Ja, det blir så ibland.
1: Ja, ja, men det är alltid trevligt när det är lite ombyte också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja, du får ta hälsning med hem till gubben och till bovarna och dina barn.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
1: Och så skickar jag en hälsning till Pernilla. Hon får ta med hem till sina syskon.
2: Ja då, tack. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Sen börjar jag med Britt-Marie och Martin. Laila och Bengt Åke, va?
0: Ja.
1: Och sen tar vi Eva och Bengt. Husse och Kerstin i Oxe.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Anita i Lund.
0: Sådär.
1: Det var väl fem, va?
0: Ja, det var det du.
1: Ja, så tackar jag för mig så får ni ha det så gott och stå försiktigt när ni går in.
0: Det ska vi göra och du får ha det så bra och trevlig helg.
1: Ja, detsamma till er.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Ska vi spela direkt för Preben?
2: Ja.
0: Och där fick du välja.
2: Ja. Come on over med Shania Twain.

0: Där spelar vi Come On Over med China Twain från Preben. Och nu tänkte jag spela en låt med Snuddas och Barndomshemmet.
1: Där som sädesfälten böja sig för vinden, och där mörkgrön granskog

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: En ristad själ med Max Rogers spelar vi där. Hej Linnea.
1: Hallå Sam.
0: Allt väl?
1: Det kan du tro.
0: Härligt att höra. Det var länge sedan.
1: Nu kommer ju snart solen fram för er.
0: Ja.
1: Då blir det väl bra?
0: Ja, helt rätt.
1: Jajamensan. Och ni har det bra där inne i skrubben.
0: Ja, det har vi det. Varmt och gott.
1: Ja, det är härligt.
0: Ja.
1: Nu ska jag faktiskt skicka iväg lite hälsningar, jag och Jan.
0: Ja, varsågod.
1: Och då börjar vi med Gulan och Elvart. Laila och Bengt-Åke. Tuttan och Gert. Kerstin och Bosse också. Gunnel Grevin. Britt-Marie och Martin. Anita i Lund. Gunvor och Stig. Birgitta på Änghög. Och så han Sosa Mats. Han får väl ha en hälsning.
0: Ja, det får han ha.
1: Ja. Och sen alla medlemmar och överpersonal till exempel. Och så till er två.
0: Det tackar
1: vi. Och ni ska hälsa him och ha det bra.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Linnea och Jan.
2: Ja.
1: Ja, och ni som ska på dansen, ta det nu lugnt så ni inte bryr de benen.
0: Det lovar jag.
1: Det är bra. Men då ska ni ha en fortsatt bra helg.
0: Detsamma till dig.
2: Ja.
1: Så hörs vi väl en annan dag?
0: Ja, det gör vi.
1: Absolut. Får vi?
0: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då kan vi spela för direkt från Linnea.
2: Ja, när Skåne är som vackras med Sten Farnqvist.

0: Där spelade vi en låt med Rika Marx som heter Right Here Waiting. Hej Preben. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Hej.
1: Jag hörde knappt.
0: Okej, hör du mig nu bättre nu då?
1: Ja, det gör det.
0: Ja,
1: jag vill få ta hälsning med hem till Jörgen och brovarna och dina barn.
0: Det tackar jag för.
1: Och så får Pernilla ta med till sina syskon.
2: Ja då, tack.
1: Så fortsätter vi med månaden i köran. Micke och Susanne. Sesamats och Birgit. Och sen tar vi Birgit på ängen. Och sen tar vi Susanne Jönsson. Så är det väl fem, va?
0: Ja, det är det.
1: Sen tackar jag för mig och önskar er en trevlig kväll. Och ta försiktigt när ni går hem idag.
0: Ja, det lovar vi ska göra. Och du får ha en trevlig helg.
1: Samma till er, så hörs en annan gång.
0: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Ska vi spela för Anita i Malmö?
2: Ja, blomsterbuketten med Bakers.

0: Blomster. Blomman. Blomster. Buketten med paper spelar vi för Anita i Malmö. Hejat.
1: Hallå Laila.
0: Allt väl?
1: Ja, det tycker jag. Själv också.
0: Ja, det är jättebra.
1: Det är inte ofta man hör ihop med någon annan sändare, Jörgen.
0: Nej. Så är det ibland du.
1: Ja, men det är trevligt med lite ombyte.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, då blir det ingen sändning alls själv.
0: Nej, det blir det inte.
1: Nej. Nej, det misstänkte jag ju med att det blir hälsningar nu också. Så.
0: Ja, ja, men det är ju bestämt så att ska man gå på dansen så är det dans som gäller.
1: Ja, det är klart. Så är det.
0: För det är inte så ofta vi har dig.
1: Nej, nej, nej. Då ska vi hälsa till oss på klassen.
0: Varsågod.
1: Monica och Inge, Linnea och Jan, Gunvor Stig, Kette och Nägert, Gullan Hellrott, Inger Götum, Annette Jan, Marianne Hört, Anita Lund och Eva och Bengt.
0: Ja.
1: Och så tackar jag alla för gratulationen igår på hjärtdagen.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och så får du ta en hälsning med hem till Jörgen.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
1: Ja, och Pernilla får ta en hälsning med hem till sina nära och kära.
2: Ja, tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja. Så hörs vi säkert framöver.
0: Det gör vi det.
1: Ja, ni får ha en trevlig helg och en trevlig dans.
0: Det är sant. Trevlig fredag och trevlig helg till er.
1: Ja, väl. Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Du, nu ska vi spela för Preben.
2: Ja, en gammal diesel med Mr. President.

0: En kärleksförklaring med kin och spelade vi för tutan i Skillinge. Hjärt i Skillinge.
1: Han vill höra dina kinder är så våta med Sandix.

0: Gert i Skillinge fick höra dina kinder är så våta med Soundix. Och du, Pernilla, du har pratat med Roland och Ulla i Kågröd.
1: Ja, och de hälsar till Laila och Bengt-Åke, Eva och Bengt, Ulla och Lennart och till Busse. Och Roland vill höra tunna skivor med Simon Kvist.

0: tunna skivor med Siw Malmkvist spelade vi för Roland i Ulla-Britt i Kågeröd. Du vill höra?
1: Hon vill höra Arvingarna med You Win Again.

0: Där har ni fått höra lite Mats Rogers låtar. Och jag tackar dig, Pernilla, för denna eftermiddagen. Det har gått undan.
1: Ja, då tack själv, Laila.
0: Och vi tackar väl alla som har ringt in och hållit oss varma.
1: Ja, då.
0: Och önskar dem en trevlig fredag och en trevlig helg.
1: Ja.
0: Och sen önskar vi ju Britt-Marie på Radio 4 välkommen ut i etern.
1: Ja, då.
0: För hon ska ju ta över efter oss.
1: Ja.
0: Så jag har ju ingen sändning ikväll. Så.
1: Nej.
0: Så Radio SMF kommer tillbaka på söndag klockan 3.
1: Ja.
0: Och det är det Jörgen och jag som kommer att sitta här. Fram till 6:30 så får vi väl se vem som kommer efter oss.
1: Ja.
0: Så ha det så bra.

Tranås Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är det Radio Fjol som har tagit över spakarna här fram till klockan 20.00. Och ikväll är det Britmas skivmix. Vi ska tacka Kjell för hans sändning innan idag och sin Badu Laila och Pernilla. Ni får ha det så trevligt på dansen ikväll. Hoppas ni blir riktigt varma. Det är riktigt kvavt ute nu tyckte jag. Nu gick hit. Okej, nu ska jag inte prata mer. Nu är det musiken som gäller. Nu kör vi på.

0: fade out. Freeze.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
4: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
7: Volkswagen.

Kavalkad nyanser. Nu ska vi se om det funkar. Jag såg det över internet som bara smalnar ju lite i botten här. Vi får se om det funkar nu, internet.

Då blev det en låt med Kavalkad Främling. Jag ska prova en gång till med Spotify. Det är det som inte vill här, tyvärr. Det är, jag fattar ingenting. Det är märkligt. Nej. Tyvärr. Då får vi köra med skivor ikväll.

0: Fernandos Margarita.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Mats Blads, jag lämnar staden nu i natt. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Britt-Majs skivmix ikväll.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöggsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöggsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borstner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wickmans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
3: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.

0: Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Öde på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
1: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wittmans Rör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

Det är Flippers, rött och rosa. Jaha, nu är klockan 19.58 gått väl, så det är dags för mig att säga tack för ikväll. Och tack för att ni har lyssnat. Jag kommer tillbaka imorgon bitti 7:30 som vanligt. Ikväll är det ingen sändning på Radio SMF. De har ju dans ikväll. Men slingan går nu när jag stänger ner här. Så ni får ha det så bra så länge, så hörs vi imorgon. Hej då!

0: Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt Ude på Landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
2: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

hon för en hungrande själ. Jag ser ett ljus, det känns som om jag vaknat. Nu vet jag vad jag saknat, en stor

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

frodas kroppens saft av månens dragningskraft, av månens dragningskraft. Ödet styrs inte av futilitet.

Jungfruns förnämliga stjärntecken har jag, och jungfru det var jag tills för ett halvår sen. Och det beror på Sven. Och det beror på Sven.

Sen trodde jag bröllop i faggorna låg, men han var född i vågen. Och inte nog med det, Saturnus

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Paus!
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dag. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över.

en egen ängel i en säng. Som om

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.